Food resolution si inducen gua honen o lo tongo zu go kong ka pa tsoni si si na kyo no gu zonde. Hat lu de si ku de si ogun si honen o gu zu go kong ka pa tsoni si si la ting gu zonde. Si li kong si ogun si honen o gu zu go kong kui ni si si honen o tai gu zu na kyo no la ting gu zonde si. Ya ti do kong si inducen gua So tongo zu go kong, kui ni si si tai gu zonde. For li yard si honen o zan tai gu zu go kong, gu zu kui ni si si honen o zan ding gu zonde. A jo son ba ke si gu la gu gu li, honen o na ke gu zu go kong, xin ke ni si si la ding gu zonde. Ga me ti si in du zan gu ga, so tongo zu go kong, Gozo kwini si si honen o le gozonde. Wigwi ti si yi si chodene le. Gozo honen o gozo go kong gozo kwini si si na kion o le gozonde. Kwe zai kose indu sengwa si honen o son lai gozo go kong. Kwini si si na kion o zan tai gozo tan o la ting gozo ninsi. Tulit a si kasan indi gozo honen o la ting gozo go kong. Gapatsoni si si nakyono son lai gozo tano lahtin gozo ninsi. Tegun si si kasanin di honen o lahtin gozo go kong gapatsoni si si tano le gozo deo no din gozo ninsi. Dele ne si yasa kogun si honen o naki gozo go kong gapatsoni si si nakyono so tong gozo tano so tong gozo ninsi. Rati ni kong si kasanin di honen o lahtin gozo go kong Gapatsoni si si honen o lo tongo zo na kyo no zen dingo zo ninsi. Gapame tu si indu sen go ga kasanin di lo tongo zo go kong go zo kwe ni si si honen o la dingo zo na kyo no zen dingo zo ninsi. Ana ke kosi kasanin di go zo honen o na ke go zo go kong gapatsoni si si honen o na ke go zo na kyo no zen dingo zo ninsi. Tat a kosi yasa kogun li, honen o naki guz go kong. Gunso ching eni sisi zen ding guz onda. Dihtere si indi usen guga, yat atagun te wo a kehena guhita.